Jeg har skrevet til ankeren om å sende en tommel hvis ikke lort i natt. Det ikke alltid, det langt fra alle innskyldene som har kommet vi, men en sjanse er så at det er som vi nå til klokken 2. Om det har skjedd inn, altså. Og det faktisk så jeg sier, midtland 1 og 2 det nok sånn også som hosker inn. Jeg har ikke noe akkurat sånn stil som er om pausene. Men det er tempostil. Man kan danse her, sånn. Det er et enda mal vi. Vi har kjøret vi ferie fra klokken halv 11 til halv 1. Nå, men Hattler Liss men jeg hadde vært så Leo som ville høre det her. Personer og engle, Shubidua. Og nå har jeg funnet Hattler Liss frem her. Han skriver, jeg kjetter jeg og hette vært her for i sommer. Men David Bowie er alltid gåer, men kan du spela Blue Jean til honom? Etla okkert av tog som han har nevnt overfor, han har jo sett flere innskjør. Jeg har aldri å takke Blue Jean.

0: Blue Jean, David Bowie. Og nå får jeg gå ut til skoen av møn sammen med heksene. Hun høyrer ravnene og uklene og eisene skjævene fra reven hun. At han og henne kommer krusje og fresser hun, forvitt hun. Og hun hokser just som faithless enn jeg begjørt.
1: This is my church. This is where I heal my hurts. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change, the poetic justice of cause and effect. Respect, love, compassion.

This is my church. Faithless og David Guetta, fransmannen ved samme bilen her. God kvöld, Jakob, skriver Boje Hall. Tusen takk for en fantastisk sending som ikke er en affære, men det ser jeg harmelig. Det er det seneste sending for i hese affære. Men noe glede går langt til oktober-november, ta to og plattvaren kommer etter. Kan du spille deg Wild Child? We Wasp. Eller W-A-S-P. Asta besta stuen Jakob og alt fyrja land, Boje Hall. Samme inches tear boy away from a wasp.

You Drive Me Crazy. Shaggy Stevens, og jeg ivs ikke ui at Martin Nø og Kompany damen den neste sangen eisen. Tor Hallar hefur tvei sweet innskje. Og jeg har valgt sjálfur hetta her. Etter som jeg halde, etter er coverlega. Men jeg halde etter den beste innspillingen. Nægna det jeg har hørt, ja. Pepper

0: Fanny Adams le. Le vi ser platne ja løje til vei dis. Det var nok så vanlig til å fjerste den albumene var å gå. Det var ikke noen synkoplater alltid i album. Og Fanny Adams til å svit et dømmelig om det. Det den beste LP-platen til å svit. Men her ikke det store hitten i bjør. ACDC i bjør her og akkur lukkene av dem. Ja, hver er det går, og du kommer til at klokken 6 minutter i vår halvgund 2.
1: Utvarp førja.
0: Bjarni Ingsen er fyrir Arne Pausen at høyra It's My Life tja Bon Jovi, men Björk er hon skriva så leis. Gå kult Jakob, kan så senda en heisan til damenar som hon har ser ovast i Brekkola i Trondjesvai i kvult. Takk fyrir tikon og takk fyrir kvult. Kan så spela dem sanjon It's My Life tja Bon Jovi. Heisan venindan langri ivri og i Trondjesvai.

It's My Life, ja. Jakob Eli, han har vært trofastur i vetreisene, og han har nok så godt kila rocktonleis. Nå kjenner han fra mer akustiske tonleis, og så undrer jeg meg litt sint at han begynte innkjøl til rockløyen. Men det stått fra en kassagitar til en elektrisk gitar. Hallå plattebarn og vinneren Jakob. Nu plattebarn fyrir sommarstök og stævnur og festivaler fyrir tekke ivor all sommare. Fyrir allar stilla etter að takka til fyrir nokkur avavert leirakvöld sem hafa veri. Her i tu, Vesturon hefur hildi okkur öllun uppe, ungun som gamlun. Som tu avur hefur sagt, þetta var så tega, men en dag kemur etter hendan. Annars litsi jag sofni tja mér sjálfun, som jag alltid geri við en góðun kopi av kaffi. Altså, ikkje öll, men kaffi. Og njóti det sænaste pladebarn av Jorsens vetraskra. Og eftersom hætti det sista fra þér, Loli og Prins, kunde jeg gott tanke mér at horst Green Day vi Nice Guys Finish Last. Vi hæsant tætti enn ena fyrir fyrir, og for the final time, let's rock for you.

Já, nei, Green Day, jeg synes det punktjubjø I Nice Guys Finish Last. Det sånn Johnny Rotten gjør Sex Pistols, han helt øyre lyd jo om jeg sier, halv fem sier punktbakken, det jeg. Det jo noen båtskap, sier jeg. Da Sex Pistols, og det var kommet frem, synes jeg, fjersen, da var det å bryte samfunnet. Men andre fine tonleger, det kan jeg ikke takke fra til, ja. Pjøs, det var en båtskaper. Man kan bare dame det, det nok. Jan H. skriver, hei platebaron, Jan her, kunne du også ha hørt Ari over Klaksvik ved dette djungnobrådet? Vet ikke hva jeg er I eitur, men det ganske ikke til at jeg har feil av helsen havna med dem. Ja, det flere ordregåler, men det mest spilte det som kalles Rooftop.

horonir en opon. Ja, takk finn heldri at det er alvorlig og godt, det her tja, Michael Bennett. Ja, det første fyrir at det spelt i kringverpen i røver alt, ja. Jeg tok det nye sørste leierkvult. Og så spelt i kvult, det var lenge sent sørst, da tog det ikke ble spelt. Ja, det er ordentlig deilig at blues og blanda og tonelager og færreisen kjøtt enda, men det var tvei løvlig poppet løvaren for enda, og så var det et enda leie var eisen rålått. Men det er, det løs ikke innskja meira, det er, jeg var så i valest innskja. Og halvt mer det gode artikker som ikke kommer vi, det kommer ikke av til at innskja hvor ser jeg vana alt eller noe svar, det tror jeg at jeg alltid hukser en held. Jeg gjør en hele setting og tikker innskja et le. Det er store måneder, tror jeg. Og da blir det sin kjel til at jeg har lyst til dem som ikke hukser så leis. Til dømes jeg kommer med en øyelig rolig en innskje akkurat klokken 11 til Rikers. Nå, men til å fukle ferie, til løyve dømen en, Inge Bjørk og Daimon, og jeg synes ikke jeg kan skrive jeg senest. Ja, så nå vil jeg mat og Lingarner høre en sang til Lou. Lingarner, hvor er det? Det er ikke lingerie, Gerard. Nei, det var alt.

0: Terje og Frøste fra Servi, Lennon Jómynd. Så vi kommet til Djarvast og Vimmerkynsjene Hesa Vikna, til Armgar Arke som legger Vikna og Skak.
1: Det noe helt unikt å sitte Silas og Trønd hitje etter fugle og fiske. Det glede og high five som tar baden til at det fra gavene til yngste seg. Det så himmelske gleder og gleden for å flå og lenter til åkken så hitje og vi feknast om at mennesker som ekleier og sitte verkeleikene i øtlån som rører seg og flyer og svimer rundt om åkken og som vidt ånder ikke alltid mekna å sitte eller høyre. Og i ørene til glede tepa bæg i Manchester og Liverpool fjepparer måttet heimabavan og sørst og fuglen. Og vi tar tåsa og tjekast om at alt skal være virligt. Og hver vil ikke ta, men hva er virligt? Og hver definerer hva er virligt? Rikka år som virligt, da vi tåsa om å komme inn i heimen eller færa ut ur heimen og natter. Å komme inn i heimen ofte som å tega brågatøg ved løyve, og så affæra, ur heimen atter, teker ofta tatui ta teker. Alt ikkje kvikkfix og turbofer, hentor sleppa spekulia. Men i middelen føring og deia kunne nekvar avbøtter gjerast, så ta heila vir virligt. Tøyen til Borus til et rått og gift, så sta loagere, som grøna keks lata i vindegjennom, og som hora stopparar, og så hørte vi settene, at sambandet bofølge hever vi røkter størsfølge alarmer, men han rikker ikke og svigalir, og han tenker tog at gjøre, sier de. Og det virligt. Vi får vite at vi skulle ete stort flott og grønt, og anse etter dere helse og ikke røyke. Tobak godt av vi er kvarva, og skal du feste der ui, så må du ut og ankre hissende trappe og lander ikke at røyke. Tobak blir gømt, borster, at han blir gardiner i handlån og avlagtbærer, sunner, raskere ungdommer, må og skal ikke røyke. Her var det hetta og i hoa som samfunnet sitter ute i korset, så gjør jeg til løye at høyre at nødt med at stå for å komme i havn som skal eite tobak, etter at gamle handler som ene for å være til. Tobak som vidt ut det, assosierer vi hosta, lukt og sjuk. Det som etter tiltaket og bøtjen av bjerget av råen og øren at enda av Sandvika-kjattla og heldre at nøyhugsa, veger hans. Det ventes her ujokken at tveita medborster og løydesvira, men tøyen ikke færen fra av råen og spelen. Det ikke færen vi hesten atalien, men så vi kvordor enn å gjøre blåpilse, etla eter blåpilse, etla liver. Det ikke rein nostalgi. Vi det helt i pasta, carbonara og pizza og sushi som unga søver hever å si akkun, heldre enn at det seierhøtt og tåsa om hver hetta høtt i hivjinja, og så tar man metter og setter reises fra bornon, assutja restenar av seierhøttenon, av mega musselfætenon og kjalkabeinen som smula til dun, og minna til å minna endelighet. Og raske drenge grint at drepe ikkje galtande langkur. Nærkere grindaformen under akkaret for Jora-punsle. Jora-velferden vanta, og grindamenn var ekledre av tålen, så folk ledger her og her, folk så vilja okkun an. Og sti enda tidje at ledger tål ut som rea grindina bort. Og vid ødast, og huksa om der 25.000 smakrysene som kvendte av Dodjo i Danmark og fra Helland snittet igjen av, eller tarvafikning i Spania, og gas i Frankarudje som var forrøyere vid tvingsle, så livene kan vekse sere kjøtt, så rykmenne kunne ete foie gras. Så grinda pastar og skinn kvarva kanskje ur okkara gjerande steg. Og Paul, okkara felaks skinn, nå sama vi øron færen i herna mot sukre og feite, så rikva skal tjekkast om det jo søt, eller og feit, til det ikke feit. Sagt vi at fyrhøyde foreldre nekkbøt, men i det har bøt nekk foreldre. Men nå glott jeg at homa, til tjona skyldene fakka, og til å glede oss om. Annars vil sagt at da en kvinna realiserer seg, så finner hun seg sjølva, men da en medvår realiserer seg sjølva, så finner han en æra. Først skal male hus og ser han nekk vøker år. Sølja, sol, fukler, kæve, batt, og mamma. En mamma ikke bare en mamma. Flest av mammer som høggeslokkar, som kunne gjøre alt det sen, og som høyre om badene græter oppi av loften, eller eplene koger iver, eller om onker råper utenfor. Der der fleste som jegere soldater, slugger mammer som nesten alt og i en. Og sånn den har vi en mammodag. Hese løgten der hvor her bød av øtlen alve røyne at opphokse alt møvelet så det kunne glede mammene. Blomor, brei og onker gava som kanskje søt. Men bare henta degen blir til at eta søtt og feit. Mamma kan jo renne degen etter så suger og feitig i blåen og normaliseres datter. Og ja, slukkan det eisne god dævra toleia, kosta vær tar man ut av fødeltene fikk ultimative gavene og armene, og vaksne badene kan mulig få ta tanken at det noe fantastisk. Ja, just mamma ble min mamma. Og at enda, så hører man helt til at det var svartjøkkenar som svomme om kapp for å komme først av befruktet etje og etje leieren til kvinner. Men nå vet man at det etje som leder opp og veler hver svartjøkkenar slipper innar av befruktet etje. Altså, hver kan en mamma etje?

0: Du kan slette meg hvis ikke.
1: Nei, ja, det passer, og det er biografiske tekst nå, men det passer at han var tre generasjons østereuropæer, alltså tre generations amerikaner ur Östeuropa med landa Litauen och möjligen Ukraina och sånt.
0: Oh, ja.
1: Ja, och det var jötiskt folk. Ja.
0: Ja. Jag är så bin om att se några år om att välja en sang, en ischink, Job of Dylan, och se några om henne. Och till en sang vi till gata för att heiten om Laumim minus zero, no limit. Som man finner av platen Bringing It All Back Home fra 1935. Sankeren er reglerlig oppbygdor vi fyra ørendom som kvarstår åtta regler. Fyrsta ørende ljauar såleis av opprunnamalen. My love, she speaks like silence without ideals or violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses, make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentines can't buy her. A first kun ljóar örend in negasolais. Mun elskaja talar som tøknen, utan húsjánir og harskap. Henne nøydest ikke lov av troskap, hun er til sånn som uysor, som eldor. Folk vil råse som koma, sant og tullja lyfter lova, mun elskar jeg lær som blåman, hun fast ikke fyre ostargaver, som er mun omsetning av valentines.
1: Ok, ja. Yeah.
0: Så kan man spørre, hvor er dette skalskaper? Etter munnen tidsi det med til annet tror jeg til omframt at være vekkost, sipar til et storverk i hansbøkumentunnen, nemlig sjånleggen King Lear etter William Shakespeare, som levde fra 1504 til 1616. Lear konger i gammal og gjør eva byta sitt rujtje mittlen til trutjar døtene som eita Goneril, Regan og Cordelia. Og spyr i hessens sambandet hvor Tara elskar han mest. Ter fyrst og boa vi haflokten åren fra, at ånden endi at Tara kærleika til papan, men ta i Cordelia skal svære, sier hun bare nothing, als ånden her. Lear Conkor sværer så ung og ta så kult. Cordelia sværer færsønnen så ung og sånn herre. Søgjene hendte mangt og kvært, og det var rutsj, og her hendte med landet til at Lærkonger verer svitsjen av Taimobavon eldre og søstrenom, Goneril og Rikan, medan Cordelia, hun som ikke ville si henne ikke, gjør nekka på sjursen, kærleika. Hun svitser ikke. Hun viser færgisen og troskap. Hun er, som Bob Dylan sier, true like ice, like fire. Etter munnen tidsi dette dømi om et lein mynd av hva det skapar stauran skalskap. Og i hesen fører til at iskjæren omframt å skapa et myndeligt ørende, leder hetta samme ørende ekkoa og i heims skaldskaparens ekkohøll. Og jeg vil legge til at det etkjent fyrir stauran parst av skaldskapen og tja Bob Dylan. At han, det som han hever ist og sunnkje nekva at du ekkoar skaldskapen tja farnum rithøvende som etnå William Blake. Nu skal hette ikke være til landet, men vi færer nu 20 år etter tøyene til sangen Lay Down Your Weary Tune, som var til under 1933. Minnes meg rett var han først sangen av en bolte som The Birds. Sangeren er tøyelig, men han var ikke allmenn kontjørdor som Dylan framførsla for en av utgavene Biograph fra 1945.

Atta vær festa fyra sendingen om Bob Dylan, og en rød i Maynard Jensen i vår kjørst i samband vi, at Dylan vær 45 år 17 i måneden.

0: Tu raknar vi, longu av fyrstuslöfunum i Sanchinon. Byrjanen så ettkjent, og på den gåa matan, at öll komast vi Sanchin. Heta frum upptökan av fyrsta veriliga rock Sanchin og föreskom.
1: Streitlinar vangir ut og flicks og ivor vörnunin.
0: Vi är och fjöret i Arlien, så en singleplata vid Tvajmon Sankon och i Kräklingar Spalte kom ut. Anna Sankaren, Tanna Besøgjene, breitte strax sønner vantjer ut og fleisø i vervøtnene. Sankaren av Asøgjene nevntes prima donna. Han måtte ikke hava samme vantjer i flå som hin, og i det med som borsteglømter. Hin var altferdig et ekvelja velomtøkter. Ødlom var greit, ja Sankaren varskakvei okkurs nøytte føreskån tonleitje. Heta var rocker, herre rocker av føreskån. Det var nøyt. Og så ljóaði det akkurat som ordlet. Kræklingar spalte vel, og ljóaði som eitt av góður rockorkestrunum úti og í heime. Múnurinn var per að tann, eða sjungi á föreskon. Þeir tilkomni hildur rúmi lit að þetta veit hann beri gengur, og tói var sjangurinn sjóltan að tóra og í kvöfuljómunum. Aður í móti var hann högt í metun og í leiarkvöldsendingsni 15. og besti som ungdómurinn sána í stum. Og reyja singleplattan sjá Kræklingon som SHJ Radio Handel i Hand gav ut og i maj 1946 tjekk som hætt brei. Svarte Ravner hefur i dag helst vunnet støve som klassikare og hefur sett nå arene vidutolkaver av Nudjón.

Søvan om svarta ravn ahuavert. Det søvan om en sangskrivare og et orkester som opprunalige ikke heva vi kvartanna i kjera. Det reisende søvan om en sang som ikke var en rocksanker, men var like noen av voisesanker, men som enda i som brusande rocker. Det reisende søvan om en bygda dronk som kommer til havnar ved gjennom sanche, som nekker rockarar i havn, få hender av og brøyta til nekka helt anna. Sangteksteren snur seg grunnleggjande om en av menningar og brøytingar tilgångt. Og nå 40 år attana kan sangskrivaren av Nutsjon reisa spårningen, og han helst sete seg sjalvån og i senaste reglene i teksten, erst to entan seme som tar ut til fleie av sted, etla erst to vei.

0: en av de første orkestene som lustet en ekve, det var Cream. Vi Eric Clapton og Jack Bruce, og så trommeslageren Ginger Baker. Og det domt meg øyla vel. Det var en sanger som het White Room. In a white room with black curtains near the station. Og det trommespillet her, det lustet en ekve etter. Øyla klarer og kontanta trommer. Så det var en av mine Englands LP-plater å ta i togene. Det var trukt å få trommene å jobbe og stemme der rett og sånn. Men jeg rønte så få til jobbe her tammene. Her tammene, jobbe ble lagret her til slasht og så det var sånn boom, så var det sånn nye. Det var jobbe dømt meg vel. You said no strings could secure
1: you at the station. Niklas Johannesson, som dunalig gitarleikare og tonleikare, og en av okkara fremste tonleika framleiaron, hevor lusta etter svarta ravn i atter, nu sankaren hevor fjörit jar av bætje.
2: Hvis du hei skulle ha sett ny og lust til å skriva popla ut fra en lærebok, så hette leie nok ikkje verda fyrsta. Sjallt om det er ganske borte, til det er og i strukturer og oppbyggna i ølja åtypisk. Det som typisk, visst, det at det trodde jeg om noe lengt, og det go pop langt, som man sier. Men så hikker etter i sånn lennom, hvordan det er oppbyggt, så har han ikke på en løs nyere i sannsynet. Og lortet av et lennom, så det til tru vers, men faktisk det nesten tvær tringer instrumentalt i sannsynet, som ja, utformet noe til alltid, som rettelig interessant og åtypisk for en klassiker. Jeg gitt det at Martin har haft en sang som en øyelig, øyelig god konstruksjon og som spennende i Østen Harmonist, til at hun skifter alle den. Til dem er det ikke riktig at det blir å høre alle, at jeg vil høre seg hva for dore det kan gå i. Til det blir i F, og så var det oppe i G, så heldte jeg etter G-dore, men så tar jeg solen, så var det moll, og så skifter det rundt, og midt inne i solen kommer det en svart stykke som er øyelig interessantere akkorder, og er til en spassin, sletsjbær, spalt grunntanar, spalt tersar, så ja, til en sanger som faktisk jeg har tjokst om det, for nå tatt og spurte om det. Hva det øyelig lennom? Melodis leie øyelig, det ikke større range, altså selv vokalen, han nok så linjerer, som han sier. Men øy her nekker tonar som øyelig frekjer, og som man faktisk ikke oppdier at hvor så kompetent og godt det for man sitter nyr og prøver å spille det. Kanske ett öme kommer det bli... Ja, nu har han gitarr här. Och så... Det här sitter... Här han spelar... Att det är... Att det gör olja löjet. Att ordliga gott, alltså... Vi munnar vi också, rätt och sort. Hatt er en sangskjør som virkelig har vi tjekket på at vi bare har en fornemmelse for det.

0: fungerer.
1: Fra Sandøy var ikke faster i kreklingen, men var oppgjø i at arrangere svarte rann sammen ved hinnen. Han fikk hosgåttet til å bruke et orgel, er krytta ljåmyntene vi, så leis som nekvire rockbølken han utgjø i hjemme gjørte, og så leis kom han opp i bølken.
2: Jeg minns ikke ordentlig hvordan jeg kom på i her. Jeg hadde det var flott igjen i studiet, så det var kommet så lengt i gangen i at jeg ble sandt om det jeg skulle røyne akkurat vi til å få inn orgelen til å simme. Så var det et øyelig godt orgel. Så vidt som jeg minnes, så ble det største improviseret. Bant og punter, selv opptøkene.

Hetta heilaga evangelie, til 5. sundag eftir påsku, skriva Johannes evangelistur eftir æru tekstur, kapítil 16, verðin 8 til við 11, og tega var svoleiðis í Jesu nafni. Hetta talaði Jesus og hann lyfti upp eygu sínum til himmalin og segi: Fægir, tímin komin. Gjør sånn til en dormetan til tess at sånneren skal dormeta til, og en så tog jo giv jo noen vald og ætlun holde. Til tess at han kan gjøre ætlun tøymon som tog hever giv jo noen, ævitt løyv. Men hetta hitt ævia løyve at har kjenna til hinn øyna sanna god, og tann som tog sendte Jesus Krist. Jeg har dormet til å gjøre når vi har fullført tannkjærning som du fikk med å gjøre. Og gjør du nå med dormetan, feir. Kjøtt her vi tar et dord som jeg heier kjøtt her, og en høymeren var til. Jeg har vi åpenbæret navn til å utføre tøymen månen som du gavs med ur høymen. Tar våre tøyner, og du gavs med tøyr, og tar hva varvått årtøyt. Nå videre tør, at alt som du hever givet mer, fra tær, til at årene som du gavs mer, hever jeg givet tøymon, og tøyr hever tidje vitt tøymon, og tøyr hever sanna til fullnær, at jeg kommet fra tær, og tøyr hever tro, at du hever sendt meg. Jeg bier for tøymon, ikke for høymon bier, men for tøymon som du gavs mer, til at tøyr tøyner, og alt, Mutt tutt, og tutt mutt, og våren dormetur ui tøymon. Og ikkje langkur ui heimnon, men tøyr ui heimnon, og komen til tøyn. Heile feir varvoi tøyr ui navne tøynon, som du ui giv meir, til tess at tøyr mei ver oit, og så vid. Amen. Fem sundar etter påskadea, tvölja vid enn vi virknaenon av upprøstne. Vi livet inn nødjar tøy, og hentan det med vi suttje anna dyr som latnar oppfyr jokkon. Kallan om bønna. Jesus lærte jokkon bønna fei var, og nu får vi innlid i hansvara bøn til feirin. Hette Jesu høvsprestar bøn, og gjevr okkon en grøtløyke om hvor Jesus hvor god og hjärsta hans fyri okkom. Hans hjärsta mål vir okkom åpenbæra bont åren han virur tidsin og krossfestur. Jesus lytti upp eiusunni til himmalen, ikkje tuja god handan skutsinne, men tuja god ut i hua. Vissan kroppsbore vise Jesus at ta færre veri bøn, Leta vid okon ikkje attur fyr omhøymnon, men vid åpna gjørt okkara fyr gode. Jesus i forbøn fyr lærsvunnen synnon. Han i forbøn fyr okon. Han legger okon fram fyr feirsvunnen vid bøn, om at vi må vera varvåt og navn i hans herra. Vi veru i sandløyganon og fylltje honon og i sandløyga, som Jesus Kristus. Som kristen vera vi tog born av bøn, og det fyrst og fremst Jesu forbøn fyri okkom. Det kraft og måttur i bønene, mer enn vi feta. Da i sonneren legger okkom fram fyr færinon, og sjálfur anden gonger i forbøn fyri okkom vi å si han til suffon, vera vi omrød i trojøyndene, og sjálfur skaparen heldur håndsynna i vrokkom. Han innskyr av et menneske gjest åkt, ønsk og feir, sonur og anden åkt. Her var struslinde, harskap og sundurlinde, mynda mannasøvna, Jesu bøn, vi med å være åkt, kærløyga, samfylla og ønløyga. Det tog bæstu Kristi, vi med å være åkt, du der i hånden vi får fri vi god, okkur sjálv og næstan. Jo nærri Kristus við deru, þess nærri hver örum.
At Jesus ber om åndløyka med lærersvennerne, og ætlån og høyre til hans fylkje er vi fylkje fyrdømme, god feiersens, god sonarens og god høyre andans. Tøyr kun ikke skiljast, men åkt. Og samme hatt og jeg vet, som endreføtt av vattnet og anta, at det var fellesskap ved hver en ørende kristet. Vi er jo imisk og en så læresvannaskæren, men vi er jo halte fast og være sammen om henne dormet av sonen, henne sanna god, og vi er til å ha en grunnvødler hjemsyns, hva lagt du. Sondorlinde ikke fra gode, men det har henne noen ønda til og tog fall noen menneskene, som avhaltande søkes ut ekna og i holdtnum. Og jeg hun selv hun ble vi verandig ønsamøtt og avskåren fra ønløyga og fellesskapet. Jesus innskjer og byr feiren som i givjon og alt valgt at vi vera varvøyd og i fellesskapet som han fra opphavet hever atlokken. Let jeg kun tog saman bya. Om åndløyka. God feir to som vi sine tøynen okkara og allhømsens øynasta frelsara, grunta i hina høyla og allmennu kyrkjana og gjør. Hjalp okkon så er vi lære at sutja hvordan staurur vant i stens av at kyrkjefølgje i spjatsundur og nekvar troarbølgar. Fyrir gjev okkon sindir okkara og gjev to bøtnum tøynen er semja såløy som viljetøyne er. Rekt du bort ur allan illgrunna, alla missfätan och allt här som förrar okkon att finna saman i semju. Tjev okkon kynsömi att skilja kvar annan rattelja så är vi saman bättre och bättre för att ha sannlöga tun. Och så lika med bäst är ta öjna och öjn är anden, öjn vönnen som vi vore kattla till. En herre, en trygg, en skorn, en god og feir at ötlun, så gjev du okkun åt hjärsta og ena sval, sammen vid sannløygans, friarens, troarinnar og kärløygans høyleja bande, så er vid vi øynun hova og øynun munne kunne prysa her. Vi Jesus Kristi herra varun. Amen. Vi får nu lust efter psalmen In the Garden som Charles Austin Miles skriver i 1912. Psalmen kan skiljas ut två med löven. Mitt er Getsemane i Urstakare är Jesus värre bön och så är ni handtidgen av en krossfestingsna och henne är oss ni höjt av psalmen In the Garden. Men talan är ivaläst oss ni om en annan Urstakare. Urstakaren tjär Josef ur Arimatea. Herr Jesus la griven. Och texten kan skiljas ut från tjonarhåttna Maria Magdalena och vi mötte Jesus i här som hon visst trodde var en årstagars med oss. Utgåvan vid höra i sunnjen av Elvise Prestley. Gåan, sunnedag.

0: Og så jeg kan se en lotse klar ved dagsens første tyndasending, klokken 20.
1: Iranska tjóarhýrin höttur við að hefna sig inn á amerikansk mál í Mí-Estre om iransk tankaskip verið álopin, það skrifar CNN og ABC News. Og í stóttara frábúan til almennar iranskar mýlar, sýra en höfur hernevalægjari í tjóarhýrinni, að iranska raketter og drónir mýja á amerikansk mál í Jötsnón. Höttanen kom í jár, dæn eftir að amerikanarar lúpu á tvei iransk tankaskip í Oman-Vujjini, skrifar Ritzá. USA bújar í lötni eftir sværi frá Iran og på sænastu samræðingarnar mitt Londoni. Trump fortsatte sig i frutjadegin at han vantar i svær fra Iran samme kvöld. Men ondje hever fratt om at Iranar heva sværa. Fyrsta fyrafalkaskip i hetta sommare kom til Vestmanna tullju i morgon. Talan om marglætis skipe Silver Endeavor. Skipe fra 2018 og bygd til rannsøknarferir i Arstis og Antarstis. 200 fyrafalk vi og manningartalli 209, skriver Vestmanna kommuna. Skipe hever nekvar hentleikar, eitne og luttland kaupat, så de fyrande kunne fyr og rannsøknarferir under vannskorspene. Medan skipet ligger i Vestmanna, færa fyrirfølsene badatur under Vestmannabjørgene og gongur fyrir bygdene saman við lokalen fra Sofølse. Vestmanna havn teker imot i skipen, som vanlige hefa mellom 200 og 300 fyrirfølk. Og i år hefa 12 fyrirfølka skip boa fra, at de koma til Vestmanna i sommar, og så nek hefa at de ongade veri fyrr. Og i fjör vår de 8 og 2 i 2024. Silver Endeavor fyr ur Vestmanna atter 17-parten. Ferrandi og fyrirfalkaskipnum MV Hondius sleppa ui land ui dea. Skipi hefur haft allt sjóa áhuga etter at flæri ferrandi voru smitta vi hantavíruse og trúi fólk dóju av vírussjúkne. Og i morgun legi skipi eit utanfyrir sponsku ötna Tenerife, her ferrandi vera flott ui land ui hána ui Grandilla. Det skriver DR. For at avmarska mulige smitte som ikke som gjørlet, ligger skipet vel utenfor i havnene. Som viser ønsken av teimen okkurst om 104. ferrande sjukotekjen. Korsene teka spanske myndelager firevarene for ikke å sette negra nivåa. Et lakna li kannar til ferrande fire sjukotekjenne, har en teg vera flott av skipnån. Så gjerne vera teg bort og i bølgar etter tjåskapet og silt og i land og i smavån baton. Herfra vera teg kort og i bussen bænt til flåvødlen, her teg vera flågen til heimlandene. Alla i 30 starsfolk vera verandi ombord og sikla vågare til Hollands vid skipnån, her skip i Skrasset. Det er en stor oppgave å flytte til ferrande i land, trøyndrollsrush politister og tilstier i havnene. Torsjonar Kammerkår vann viruslønna som besta kår ta kårstøvna værhilden av Kamstæli i Jar. Sejan Kår og som tjejhundra kårsangarar ur ötlån landene var via støvnene. Uslenske Magnus Ragnarsson skjøttene i stora felakskornen som vant det første kvölde og ujjar. Ujjar var konsert som eisne var kapping mittlen korne. Korne høtte 6 minutter i parst at vise hva de hava arbeid vi ui veter. Domsnevnden valgte Torsjonar Kammerkår som besta kår. Det Bernardur Wilkinson som skjøttene Torsjonar Kammerkåret. Og Örumplosse kom Tarira medan Silvetne fick teatrio viruslönna. Och hörarna till konserterna fick eisen huvudet äkvöva kvart tejhildu vera bästa kåre. Flest äkvöver fick gött och kyrkjö ungdomskår vid Simon Hammer som dirigente. Vi vannar lydde låta om sonaton, men i en 5-5 sekunde småskudja og akkurst ele, fram mot det middag for å kæva norranfyrre. Uta sætna barsten slutter ui, og vinteren vekser opp ui lydde låt til frukslåt, norran, 3-8 sekunde, holdskudja og iverhøver torst. Og i natt minkar han nir ui lydde låt, medan gonger nir ui vestan, hiten 1-5 sti.

Og Torsjana Jazzfølka og Bluesfestivaler som var endestående i sørste år kunne gjøre det sønne skra i sørste viko her med den andre danske Nana Rashid høves navn. Vi prater med Johan Hense, fire skibere. Velkommen i Kultura.

Ja, vi byrja vi sangløyja 2. september vera syningar av løyjanon klokkarin i Notre Dame og i Norrlanda husnon. Talan om eina nyskapande og ambisjøsa verskatlan. Her best 5 løykarar byrja atla syningina, spela atlar løykluder, synja kaur og manna orkestre. Fyri at dette skal byrja til europatlor og jauføru tvinna saman, flygel, kontrabass, paukur, tvörflöyta, gittare, marimba, pumpu, orgul og nekv under jauføre, uimenda Notre Dame-kirkina, gledeshus, gøtur i Paris og i 1402 og mengt anna.

0: velkommen i kultura Axel Remmel, du er sløykare, Jakob Veie, løksjøre og Samal Black, scenografer, velkommen nu.
1: Tusen takk for igjen. Takk.
0: Ja, henda ned løksjøringen, hun grunda av kjenta Disney-filmen fra 1996, men øsne av musicalen, sangløksjøringen. Hvorfor er ditt under hesa verskattelen? Altså, hver kom hosgåttet til å sende løksjøringen?
1: Jeg og Berger Fannstall og Borgfri Fannstall, vi tøtte en teaterkonsert som vi stilte opp for cirka 2 måneder siden. Her vi tok og imisk brot ur kjenton, sangleikon og operon, som okkon dom dørla vel. Og så gjør vi det til sånne samansetta fortelling her vi alt sunket lysinter, og her ble brukt sjånleiker, og vi spalte ljåfører. Og til jeg synte bort ur hese konsertsferiene, at hoskottet sprakk ur, tog at ui hese teaterkonsertene, ta spalt vi 2 sanger ur klokkaren fra Nostradam, og det var helt sikkert etter som vi tilte rikket ganske aller best, og her vi mørste sånne folk for ordentlig vi, og ta fink vi hoskottet om hva hvis man oppskalerer etter konsertet vi, at vi der så få, og gjør det til en stora like, Og så har vi så finnes 2 folk at sette dere og sette det opp i Norrland og sånn og gleder dere ødelene til.
0: Mm-hmm. Ja, men hva så sier Sinter om disse søvende? Altså, du sier det var grunn til Disney-filmen som jeg kjenner og Disney-musicalen. Men med hva så sier Sinter om søvende? Hva snur det seg om?
1: Helt sikkert. Hun snur seg om Quasimodo, som en kriplinger som bor oppe av noen klokkedørene inne i Notre Dame. Og her det så domsprosteren Frollo som har tidsig seg av honom alt løyve, men altså hvordan han behandler han til å være ikke helt godt, og han er omgående å være utenfor Dittner i Notre Dame. Og søvann begynner så vi at Quasimodo han hattar seg og dom Dittner, og her utfolder han søvann seg så, og han møter Esmeralda som han ikke kjenner fra filmen, og utmøljen i muskene karakterer hun. Jeg vil ikke spolere alt som hender, men her ekvelia interessanter dynamikki mittlen hese fölkjene, fantastisk tonleikir og öllig dupt til nokt han Disney-filmer som er damar best, vi er sjonik dupt og interessant evni i onkurs vegna at det gjør det hodtakande bæri fyrir bød og eisni fyrir vaksin.
0: Ja, Jakob, du er så løykstjóri. Eti skulle jo tolka i seg her søvna om klokkaran i Notre Dame, gjerra en musical og en større søvå til en løyk som blir til å spille vi nok så favon løykeren. Hvordan gjørs du det?
2: Nei, jeg halte til bare

Og tilber at lesa meira om løgjen klokkaren i Notre Dame og at kjepa etkongomerskjer og heimasynet kja Norrlandihusnån nlh.fo.

0: Så skal det snikva seg om vinnerløyv og list, tog nå frutjadein ved ettervendende rastevnan Tonic, som var fyrir fyrste fyr i 2023, og i år det altså fjore fyr at kjipa ved fyrir hese rastevnene, her vinnerløyv og i versetan tøkne og kreativiteter, og ikke minst list, vera blanda saman og folk kunne hittast fyrir at få uiplåster og tøyla hosgott og hoksaner. Vi er ved dentor lagtur av innovasjon, nyskapan og hvordan nødgjør tankar og tøkne er å vitla skapa framtøyna, og fyrirskiparne vanta iver 280 luttakarar og iver 600 luttakarar av rastevnen til samans. Det er hosgottet vinner fremme i Værsjødderhuset Framtak og vinnemala Raje som skipar 4 tonnik og klintra i høvestol i 2026, og her omframt er det flere stolar. Jeg har vel løyta meg om man i sjåvene huset, og sitter her sammen vi i Soleil, her er Dr. Hammer, Susanne og Lausen og Greg Worley, tid fyrskipa Tonic og er også en stoner her. Ja, velkommen i kultura.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
0: Ja, og tid her var jo ulandet jeg gjør på nå, så Greg kan for at fyrskipa vi gjør det, så jeg får ta seg vidt ikke om Soleil og Susanne. Ja, de fleste kjenner seg ikke til Tonic nå, det er jo veldig i noen år, men om tid er lykke vel, Iverskipa skulle lyse deg, hva er Tonic så, og hva er det enda med vi har sett stevnene, eller rastevnene?
1: Ja, vi skipper først for rastevnene i 2023, og Ølen Ekva har spørst dere om hva det er for et konsept vi da finner til førre, men det er faktisk et konsept vi selv har ment. Vi var jo ofte til luknande rastevner i ærastevne, og vi tilte til at det var et opplagt høve at det var en rastevne i førjen, men vi ville gjerne differensiere dere, og det tog jeg vidt av alle dere som finner lyst og en ui i rastevne. Men dette er en alt sjåa, tøkne og lyst av rastevne, her som fokus er av nyskapene, her som vi drøyner at samle alle vistkjøpene, og i verset der er lesende, uilegjere, vinnerløse folk og lyst av folk, til en høylande ved fyrlestron og uplåstron, og lukket som suttet hva hender der man hever hese her følelsene og i samme rom.
0: Ja, de kunne jo velge at fokusere på bare universiteten, vinnerløyv, fyrlestrar. Hvor er kreativitet og lyst og lyst av folk? Hvor er det så tydninger mye til pastor og kjønnelige pastor og sånn av Tonic?
2: Ja, så som Sala sier, så har jeg vært til noen er rastøvner rundt om, og alle minner om hver ære, når hver ære til er øyelig vinnerlig, og hvis man skal gjøre oss øvelse her, så sa du fra byen av, helt fra byen av, og huske hva er særlig og hva er særstakt i fergen. Og det var noen eier åttene fra, til Greg kommer i Ånglandet, som kanskje liksom setter for år av hvordan noen har lyst og greve i fergen, og hvordan noen kreativitet du fytler. Alt kjenner omkring tonleggere eller også lyst av folk. Og så vil du gjøre høyre til og gjøre timen en padl eisende av Tonic og vise hva det beste følger hever.
1: Som Susanne sier, disse rastevner som har øyelig vinner litt fokus, det blir ofte ganske sinterøntrent der, og det blir nekve av det samme, så det du hever lyst inn i hver, det skaper et helt særlig fokus, eller et rom her som prater blir helt øvrig. Alt er så visuelt, og du har så nekve å prate om, du kan komme i samband med folk, en helt øvrig i hatt. Og til øyne til her at tøknen er ikke uten kreativitet, og da ser man ved nyskapene at det er så store parster ut i høyla, og det tror jeg det er så opplagt og at blant dette ser man, og vi har faktisk funnet øyne nek for oss utenlands fra, at vi har gjort dette konseptet, tror jeg at dette rikker så vel.
2: Jeg hadde eisene at til restene som graverer til sojane, er eisene ferne at kører mer kreativitet og lyst inn, jeg vet ikke om det er noe vi tar å gjøre, men ja.
0: Jeg kan skal finne jo innplåster fra Tikkun.
2: Er det det da?
0: Ja, og vi venter etter til at vi lister nå og lister folk noen tog. Vi skulle også ta oss om skrånene i år. Til det var en omfattende skrav vi, som jeg trodde at helger 6-3 og 4 lesere halder rundt. Etter folk i Erovi og i Palborgs, Tjekken og Øron. Og 15 lister folk. Talen er bare om føringer og utlendinger. Jeg hva kan du si om skrånene? Hvordan er hun i Iverskipa Kipa i mån til fyrlesere og tiltøk? Jeg synes at det er en imensk sø at det er fyrganger.
1: Ja, vi har trutja paddlar, vi har Kongsötl, vi har Silo och vi har Elektron, alltså garagerna till Torshavnerhavn. Och vi kallar det för Elektronstage och Klintra har en paddl och Framskak har en paddl. Så det gånger fyra sig här som trym paddlarna. Og til skipa såleis at vi teka tema i UR under the next wave, så vi røyna hytja fram etter i framtiden. Altså det som vi har sett av skronna ølja nekv, altså hva kommer nast. Så det bæg i fyre lesere, men det er også noen palpårstjek av Imsonsle. Og det faktisk såleis, altså vi tar det ofte til sånn ek spennende av skronna, at folk i ølja, det vil jeg færa til sånn ek, men man nær ikke alt, og det er ganske øyne sint vi vilja, man skal heva en sånn kjensle av at det er sånn ek spennende av skronna, og det er også til at vi først nå tar vi kjøpet av fyre, da hadde vi kanskje ringt vi å få fyre lesterhalter, men nå er vi blevet en kjent rastavn av Norra London, så nå får vi alle noen fyre spørninger fra folk til det vilja komme hit til, og det bjør oss fram at være en røyre av tonik, så til det er snøyre stått litt.
0: Ja, og vi klarer ikke å teke alt i kjøkkenen her, så det er spennende å skrønne, men om de skulle kanskje teke omkring fyrlesere halter fram og si sinte om hva tar komme vi, hva kan de så si?
2: Altså, jeg halter først og fremst, så må man kopiere til det åpner. Og man har jo så høyre Heina Zachariasen og Robin Daniels av paddelen. Jeg tyder at det er ordentlig underholdende. Og bare ikke at nå så er det en pitchkapping, og her kommer 22 startups ur at Norra London er legget frem. Så det er eisen en ordentlig store parster av det enn noen til akkurat pitchkapping. Og så er det eisen en usklensk dame som heter Anna Løyvi, som fører til oss om skudja nusle. Hun arbeider nok ved sin her i Øslandet, og hun programmør og har selv mett spøl til bøten, og så har hun funnet det av hvordan det egentlig gjør, og så er ferien av sin tur hinveien, og radio nå hvordan man kan gjøre for at få bedre kvalitet ved bøten og få det av skutsjen og så videre. Det er alltid ordentlig spennende. Jeg kan også nevne Ernesto Siora. Han er i C-klasse innenfor innovasjon og arbeidet for største orskefellet i Italien. Og han er samstavet med Steve Jobs. Og da vi postet ut her på Facebook eller LinkedIn, så var det noen som skriver til min ur Italien. Hvordan er det for en kjærlig å ha som mannen? Kan du se at han er i samband med meg? Du vil også ha ta seg her i Italien. Så det er nok så stort litt. Så har vi det også Steve Rader, som har arbeidet ved innovasjon i NASA og i 30 år. Han kommer til å ta seg om hvordan man innoverer her også. Og grav eisen lyste av oss som færer av paddelen, at nå Heirik og Heijon. Han hever en spennende fremløve som man kaller Hidden People in a Digital World. Det snur seg om førerske sakner og hvordan området det at verveide til alt og gjøres ned digitale heimene.
0: Ja, så litt. Hvordan kan det ikke jeg tre?
1: Vi får også omkring som fører å ta seg om AI, og omkring som har radio til kvite hos noen om AI-strategier for land, så det holder vi også gjør det spennende. Og så har vi også akkurat mer spesifikt innenfor Quantrum-tøkene. Så her jeg sender til at her om løsle, marsjonavføring, det digitale, altså tøknen og kreativiteter og tjekkpaneler om investering og løsle og ja, kulturer, alt mulig blant. Så her helt sikkert akkurat til øynekvann smak.
0: Ja, og det tyder til at dette nesten hjemskjenter fyrløsere halter her til å finne hendt av veien. Hvordan er det å få folk kjent av veien? Er det våre lattere kanskje å ta i? Rassene blir kjentere, eller hvordan?
1: Helt sikkert. Vi har en til at følger eres ikke særlig, så vi kunne alltid køre oss intro på det, at det gjør dem et opplevelse her i følgen. Så her har vi et øyne, nå har rassene etter fjorda ære, så folk vet at vi er en rassene, og vi har øyne ikke folk som tar seg godt om rassene, ganske særlig av LinkedIn, så det faktisk finnes jo noen sånne, vi kaller det for tonic-ambassadører, som hjelper oss ved å få stor navn til følger, og jeg kommer til annen nevne Høyna Zachariasen og Skjønning Esterøy, som i kontakt med noen spennende folk, og som vi bruker, og så har vi også noen utlendinger som i akkurat nedverset, som vi også bruker i mån til det. Og det faktisk ordentlig stort litt, at akkurat som Susanna sier, at vi får folk hentet veien som ordentlig forskning, og vi tar egna land til å ringe på at ta seg her, men vi får det hentet veien at ta seg her, så det ordentlig stort litt.
2: Wow. Og her var faktisk eisen norsk å sagt nei til flere folk, til at skreien er bare i en dag. Så her er langt noe spennende noen til neste år.
0: Det er jo avhåverst. Hvis vi skulle ta oss i sentrum om listafølgene, så er det jo 15 listafølg vi. Flest føres nøkker utlensk, jeg kan nevne Marianne Winter, Høgne, Cowboy Cakes, Joe and the Shitboys, Jana Jonasdøtter Hansen, Astrid Morrison, Rebecca Rekvadøtter Petersen, Harriet Olavsdøtter, Maybrit Marionardøtter og Sigrun Gunnarsdøtter. Og til utlensko er Jon van Hove, og gjør videospøl, Owen Hinley, som gjør digital og interaktiva list, Sabotage, og gjør street art, Arnaia Rax Støvelbæk, som designer og fotografer, og Andrea Ilich, som også fotografer. Vi kunne ikke se som ødeles listafølgene, men om du skulle si noe i beskipet om deg og hvordan du velger listafølg ut til Tonic, hva kunne du så si?
2: Og hva er det et kjæl ut her man kunne søke? Og det er flere måneder siden, og her var flere omsøkner, og jeg hadde jo ikke tatt det ødel via. Som sagt, det vi gjør plass til ødel. Og det gjør ødel i miske list, og det er begynt å sette opp, så det er helt fantastisk og flott for å gjøre det.
0: Ja, til det alle må østene at jeg spør deg om det gjør jo ikke på skjort til visu eller av selvere rastøvnene. Jeg vet ikke om jeg kan kalle det prøya, men kreativiteten sast helt skjønnligt. Jeg minnes det at jeg til dem har haft en boblebær i bolten her, folk sa hun altså tog og mynter. Ja, hva gjør at jeg sånn ikke på skjort av prøya eller til visu eller av rastøvnene? Og hva er det at jeg denne i år?
1: Ja, först vid lägga stora antent att vara kreativa till östen för att få folk lugga som och ett annat kan man säga hoala eller så lös. Till näkt latta jag tåsar vi folk och genom kreativa omkvarva och grunden till att vi gör dessa rastövna är till vi vill gärna häva att att först vinnerlöv knyter samband vi utlendingar och vikommande oilägarer och vindlövsfolk utanlanda. Så för att facilitera det så vill jag gärna häva att det är inspirerande. Och till allt jag vill ha mäckna ödlärarna. Vi har haft några otroliga goda listor folk som har mäckna att ordentliga skapa några visuellt flott och några upplevningar. Vi lägger oss en större antenta att vi skulle ha imiska list in. Och kurs är bara att du kan hitta efter och kurs är något som du upplever, som du hörer och så vidare. Så, och vi är här har vi några lustiga folk som gör allt möjligt spännande. Allt är slut än, men här ligger brettbitar ute av Tonic Facebook Sunne Chakon och Tonic Instagram Sunne som heter Tonic Faroe Islands. Här kan man få in och hitta. Med till andra har vi en kämpe stora ballon Sunning vi är. Det är Rebecca Rekvadötter som har gjort det och hon har långt kommit upp av stand. Hon är otroligt imponerande. Flera lustiga folk är i Ösning Fair. Vi har sett upp. Sigrun Gunnarsdøtter har en fågel som vi tar att transportera ur øye til havnar og ta tåk en fyra mans at få han til havnar og sette han opp. Så det var også spennende. Jeg synes ikke å se hva er som fågler den verer at han er.
2: Og det var også just det. Jeg synes det er hvis vi er at det går personeren til noen som sponsorerer. Her går det til å møte å samstarve vi et liste folk. Og det var som med TGL, med til Anna Nema, til samstarve vi Maybrit Marinadøtter, så hun gjør tarra bas til en sånn lista installasjon, og Atlantic Airways samstarver vi Janne Jonasdøtter Hansen, og Elektron samstarver vi Østlenderen Owen Hindley. Så det er jo stolt at fyrtøkene er som tenker veldig modig i snir.
1: Jeg kan kanskje lette at træt at Elektron, de samstarver vi den er Owen, og de som var i Atlantic i fjør, som var i garasjene, de så listen her, hvordan jeg tror det er flott av hver, og vi har faktiskt rönt att vara borardik och är så vi ändrar nu att ta listorna till Elektron som har tagit samstarve. Och ta listen och är hon blir mer interaktiv så det har faktiskt störst ta listorna till ett spel. Så det här var otroligt att glädje mitt uppleva, det här var otroligt spännande.
0: Ja, och som du nämnde så här var det ju i snak för en area en pitch-capping och som du säger Susanna så är det 22 i värsta där fyrtryckare har tecknat sig 18 utländskar och 4 förskar. Det skulle så lägga att höra hosgått fram och i Kongsötl. Och vinnaren för 70 000 kronor, nummer 2 20 och han som kommer att 3 plats är för 20 000 kronor. Ja, kvært enda mal vi se pitch kappingsne og kvært suttja dit, nu har dit haft han nokre ferie, kvært suttja dit at fyrtøknar få på sjur?
2: Det får først og fremst paltøy, som øyla området til en kvær start-up, og ser det før skal slappe røyna seg her i fergen, og det fer ut i store vær, som kan være ordentlig godt første sti, som at hjemme som pitcher her, langt vær er av stedene. Og hinner til å komme for å vise seg frem og knytte sambond og få øyeleggere og kunder og lære av hver nøren og til å skape et helt nettverk, bare sånne midler, men eisene vi under mye enn det er gjør. Så jeg tror det er en ordentlig viktig pastor som fyller nok så nok, ja.
0: Og har du sett at det er fyrtøkene som har vunnet henne årene, har finnes det ikke på skjul?
1: Ja, vi har fyllt ankrene av dem, og ankrene av dem ja, har vi finnet ikke på sjur. Øystein til de som ikke vinner, det er faktisk også interessant å sitte til at det er en domsnevnskjående som veler den som har det beste pitchet og den som har det beste businessplanet, men vi har så størst urval at flere av dem som kanskje ikke får en viruslønn, de klarer seg ordentlig vel allikevel.
0: Ja, og hva man kan si bare list, men kreativiteter som holdt tøtninger min til å vinne livet, Og hvordan kan man kombinere til å være kreativ ved øsene, at være jo velskibeier og fudgerlige tilvidere og annet som kreves for at rekene fyrtøk?
1: Ja, man kan si at hvis du ikke kreativ i det, så har du litt en chans av marsene enn om du at det kommer alle tøyene mer og mer ting av marsene enn det. Og så har vi det her tradisjonelle vennene og alt det, men vi ser ikke at ølende unge folk løter seg mer av den kreative veien. Og vi ser ikke bare det at det tradisjonelle vennene har hukket mer kreativt også, at til det at innovasjonen henter. Så kreativitet er noe som er nøyet i ødlandfasen og i en fyrtøk, at man lukker som hever det inn i mynden i alla tøyna. Og jeg tror at nekva fyrtøkker gjør at man kanskje ikke bevurser om det, men nesten alla fyrtøkker har vært en kreativ person eller en som tann som alla tøyna kommer ved nødvendig hoskotten. Tonik røyner bare lukka som at facilitera og skjønliggjøre tannparsten og lukka som at få vinnerløv, bare etter førerska, men også alt kjøy og vinnerløv ser man hendene dagen til en sånn uiblåstrar det.
0: Ja, og tid jo i full sving vi fyrrøyga, og tid har lukket tog til disse samrøyene, men her er nekkfolk som arbeider på alt mulig spennende nå. Ja, hvordan for resten av viken er så gjort kjøttikken?
2: Så om man har løte, så kommer en busser, og så fører vi akkurat personeren, sier personeren som mener sponsoren, og ett tag som kommer här var fyrlästrar och börja upp i listasannon här för att visa att de är runt här eller till listasannon för att visa att de är runt så gånger lion vujare, det är inte hemmeligt vad skrajen är så, men det kan säkert följa via Facebook och så sådär det kan jag gravera sig.
1: Mitt her var østene som noe nytt vi fullt av det som vi kallar för side events og det er noe som vi har ment vi Så nu kan man föra in hemmasynna till Tonic och hitta under side events. Så ser man alla side events som är i vikna. Till dem som börjar vid utgör vid en tilltäck uppe för att tälla. Och så hade vi denna lista framsynning i Hilton. Och så är det i det side events och till östens side events i morgon. Så alla som har en Tonic outgång kommer att kunna skrasätta sig till de imiska side events som vi har.
0: Susanna Lausen och Solle Heratusur Hammer till er fyrkibare av Tonic. Stora tack för att prata och goa ett och vi har sin spännande rösten.
1: Tack för
2: Tusen tack.

Og fra Tonic færer vi til en tøndløkafestival, og fra Øron til 4. juli tøsjene jazzfølka og bluesfestivaler, og festivaleren kunne gjøre sine skra og i sørste viko. At du er og kjøpes et gang til en stor part av skrønne, og høvesnavn danske sangstjøtene Nanna Rasch.

0: Hvis nu tørs hun har Big Band, viser kveld vi etter Dahl Jakobsen, og først huske bøkken Larsen i med den høvesnavnene i år. Og nå kjører Batna Padler kjær Øsne Dagsens Jås, Perle Padleren her med den andre Jensina Olsen for at fremføre. Og Johan Hens Samskibari, velkommen.
1: Takk for det.
0: Ja, Torsjana Jazz Folk og Blues Festivaler, han var endur stånaver i fjør. Kan du lykke til å ha et stort greie fra søvende til sin festival nå?
1: Ja, det var opprunnelig Brantur Østersson, som tok stid til henta festivalen, Torsjana Jazz Folk og Blues Festival, i 1904. Og det var festivaler som heldt av i hele 20 år. Så jeg stekket han opp, og vi valgte så i fjør at endurøse festivalen. Du vil tilta kanskje at det var bruk for det, og noen slik om tilta ikke om sommer.
0: Ja, og hva er så enda maler vi festivalen? Man kan si at vi tar oss noen vetra jazz, vi tar oss sommertoner. Hva er enda maler vi her som festivalen, og hva er det kanskje jeg kjenner vi honom, kan man si?
1: Ja, altså, dette en ikke nærkere lengre festivaler som til dem sommertoner som spenner over flere måneder. Og dette ikke bare en jazzfestivaler, dette her folketannleger, og her blues-tannleger, og her jeg synes det kjør-tannleger, jeg synes faktisk, i Hessenførenen, og sur-amerikansk tannleger, og så fremvis. Så det en øyelig fjellbrette festivaler, stotte festivaler, men om sommeret, og i havnene. Og det heldte vi faktisk at det mangler.
0: Ja, og henten Nana Rashid, hun høvesnavn i år. Hva kan du si om henne? Hvor hun?
1: Ja, hun en dansk jazz-sangerinde som sehr spennende. Hun absolutt en som av oppe etter. Hun har vunnet Grammy-høyrslønn og RV-slønner utdannet her i Danmark. Og hun løtende av større konsertfer rundt Europa. Og vi har vært så heppende at finne henne av skrønne øsene. Absolutt en spennende rød som synder bluesot, synder jazzot, synder soul, synder avatlon. Så det spennende tilmengelig.

Vi har sendt sendingen av kulturen fra Mikkel.no til hver Louis Mikkelsen som leder rettes. Av skrønnen nå det Bolero, en sending vi klassisk om tilnøyde, en av lærkene i verster.

Velkommen til sendingsna vi klassisk og tøvnløg. Velkommen til Bolero. Atter hesefer, ans og søgnast av sunnet der, fer av et lust etter tøvnløg, som av ønkven hatt hever vi hese årstøyene at gjøre. Hette første klaverstikket vi lødde fire vi, parter av lyriske stikkelen til Edvard Grieg. Hette til sammen 36 små klaverstikker sauna i tutsjo heften. Ta, vi hørte Peter Donahoe, spela her at byrja vi søgnasta stytje av 6 ur 3 heftenon og hever høyde til våren. Og vi halda fram vi varlig og tøvnen ur Norge tja Edvard Grieg og fer at høyra Elene Uri Oste violin og Tom Poster klaver spela kjenta sangen våren som her arrangeraver fyrir violin og klaver.

Vi tar då Elena Uri Oste og Tom Poster spela Våren tja Grieg. Og vi halda fram vid Varlion klavertånen og færa at høyra russiska klaverspelaren Vladimir Askenazy spela femte stykke ur årstynen tja Tchaikovsky. Han skriver i 1885 til 1886 12 små klaverstykker og et fyrir kvann mana. Og vi tar her som vera mann at høyra stykke fyrir mai mana. Det hever høyde Leo Sarnetter.

Ta var Vladimir Askenasi og spalte fymta stikje ur samlingene Årstøyner tja Tchaikovsky. Hetta var stikje fyrir maimana vi høyde noen ljøsar nætter. Og fra Tchaikovsky færa vi til danska komponisten Carl Nielsen og levde fra 1835 til 1931 og færa at høyra verste finsk forår, skriva fyrir kaur, solister og orkester. Teksten øyer Åge Berntsen. Verset var framførst i Odense, 8. juli i 1922. Arbeidet vi hese komposisjonene byrja i omløy vi endan av fyrre håndsbardeia. Verset var bylagt fra Dansk Kårforening som yngste at Carl Nielsen skulle skriva tonelogen til et nytt danskt kårversk og skulle høyra tjåskaparlig i virunnen. Verset kanskje særlig i Danmark, best omtøkte kårverset tja Carl Nielsen. Han gav tonelogen en underhøyde, lyrisk humoreska, som lyser øynfalda og falkalige tonamal. Verste fevner om solister, sopran og tenor og bariton, og et fyrarada kaur, et badnakaur og lyte kamerorkester. Vid for at høyra svenska radiosymfoniorkestre sammen vi solisten og kaure framfører verste.

Vi tar lyst til versen om finsk forår til Carl Nielsen. Fra tog færre vi i vil nekke helt annet. Til så være vi en uvårlig alene, som lykkes som har vært tema i sendingen i Hesefer. Vi færre at høyre en vals til esteriske tøvnadsminen og violinisten Johann Strauss til Ingra, som levde fra 1825 til 1825. Han er særlig kjentur for at han har skrivet tøvnløk som hentan, vi færre at høyre viner Johann Strauss orkester under løsle av Willy Boskovski spiller for jokken. Og valseren hever høyde frylingsstemmen var rødder.

Vi tar til Wiener Johann Strauss Orkester under løsle av Willy Puskowski spela valsen som hever høyde varrøtter til Johann Strauss til Ingra. Så gjerne færer vi at høyre vekra og rålige annarsatsen ur første symfoniene til Robert Schumann. Hetta første verlige symfoniske verset til Schumann høyest at han hei gjørst nekra rønter åren. Verset fikk høyde varrøtter og hun skriver Tullia i 1841 og framført i Leipzig 31. mars, etter året under løsle av Felix Mendelssohn. Symfonien har fyra satser, og vi færer som sagt at høyre annan satsen. Det er London Symfonikerne under løsle av Kurt Masur som færer å spille etter fyrjokken.

Hetta var London's symfonikarnir under løsle av Kurt Masur, som spalt av annan satsen ur fyrste symfonien av Robert Schumann, nevnt Var symfonien. Og vi talte fram i varlige lennon, og for at høyre en klaverutgave, en transkripsjon av Franz Liszt, og en sanje av Franz Schubert, ur samlingene 12 liter S-588. Ursynsjene hever Ludvig Uland skriva. Stykket vi for at høyre hever høyde frylingsglaube, og på en løs omsett da vartrykv, etter vi kunne ivalest sagt var vøvn, vøvnen om at vare kjemur, at kulten fer, og at løyve venter atur. Vi for at høyre Marina Kolomitseva spela sanjen, og som sagt i versjonene tja Franz Liszt.

Við hørðu frýlingsglaube upprunalega sangur tja Schubert, men her í klaverutgave tja Liszt. Og við hessna vi komið fram í móti endanum af sendingin í dag, hefur við hafa lust eftir tónlöyge som á ein eller annan hótt hefur tilknutu til var. Við fer að enda við stikki, her við gera undantek frá hessan og fer að høyra ekvilega vekra og kjenta upprunalega sangin tja Rachmaninoff vokalise. Som den søgneste av fyrstansangen etter romansen oppos 34, skriva og utgiven i 1915. Hette som sagt sanger skriva for sopran etter tenor, tå utan år, men vi sunnkjen av en kjølgjøve. Og i det vi stikker oftast framførst av ljøvføre, såsom violin etter cello, vi klaver under spelet. Vi får korsene her at høyre en versjon, bare for klaver, og det georgiska Katja Bunia-Svili som fer att spela. Inte till att höra hessa sändningen ena för attor så är hon ändersänd i andra kvöld, mannakvöld klockan 20.30. Ösnen ber till att höra sändningen av nätnån akkurat höjt du själv inte till. Så ska du bara färre in av heimasynet till kringvarsen kvf.fo framskak bolero och så finner du sändningen här. Tekniker i dag var Hans Edvard Andreasen, og jeg er det egen av lesene. Sendingen var etterkommende sondag, og takk for at du lytte av.

Vi sender nå gudstannaste ur Kvivikar kyrkje, og salmaner og sunkner vera Arjen Prætike nummer 505 altrush, nu skuiner Sjeldun Bjarsta, 308 altrush, god feir han veru, nu verndar munn, nummer 204, helge ante vermer tja, og etter Prætike da 323, og kristne to alt, og 156 som var Sjeldruiser i befalt. Det var 505 altrush, 308 altrush, 204, 323 og 156. Organister i kyrkjene Jens Albert Simonsen, klokkare Une Magnussen, dekner Susanna Holm og prester Liss Samuelsen. Teknikere i kyrkjene Frøy

Lætum okkun öll bíja. Herre, innkomnu í þetta heilaga hús þitt að høyra. Hvað þú tú, Gud Fæðir, skapar múin. Tú, Herre Jesus, frelsari múin. Tú góð í heilaga ande, úkari múin, í lúfi og deyja, vilt við með tala. Herre, opna tú nú sólæs við túnum heilaga anda. Fyrir Jesu Krist skuld hjarta mútt. At jeg av året tøynen kan læra, at bæra enger om syndemøynar, og i løyve og deia, at tryggva av Jesus, og kvøndea, og i heila av løyve, og levna i av batna. Ta høyre og bøn høyre god, fyr Jesus Krist. Amen.

Hetta tala I Jesus, og han lytte opp eiesunnen til himmelen og sier, Feier, tøymen kommet, gjør sånn tøyn dyrmetan, til tess at såneren skal dyrmeta til. Eins og to hever givet honom vald og ødlån holdt til tess at han kan gjøre ødlån teimon, som to hever givet honom, evigt liv. Men hetta hitt eviga løyve, at her kjenna til hin eina sanna god, og tann som to sendte Jesus Krist. Jeg heve dur med til av gjørene ved at fullføra tann gjerning som to feks mer gjerra. Og gjer to nu med dur med tann feir, tjat her vi tar dord som I heie tjat her, Åren heimeren vær til. Jeg har åpenbæret navntutt for teimen månnen som du gavst meg ur heimenen. Teir våre tøyner, og du gavst meg teir, og teir har vervet årtutt. Nå vita teir at alt som du har givet meg fra teir, tog at årene som du gavst meg har givet teimen, og tær hava tíðja við tæimun og tær hava sanna til fullnar at eru komin frá tær og tær hava trú at tú hevur sett meg er bia fyrir tæimun ikki fyrir heimin og bia men fyrir tæimun sum tú gavst mar tú er tær eru tøynir og alt mucht tucht og tucht mucht Og jeg våren dyrmeter I teimen. Og jeg ikke langer I heimen, men teir I heimen, og jeg kommer til tøyen. Halka I feier, vær vei teir I navnet tøyen, som to har givet meg, til tess at teir må være ett, ens og hvit. Og let dere sammen gjøre dere kristne trygg.

Leton okun öll bya. Herre, jeg takkje ter av utlån hjärsta møgnum, for jeg to heve lasst meg hva to vilt at jeg skal tryggva og gjerra. Hjalp meg nu god møgn vi heile i andat tøgnum, for Jesu Krist god, at jeg må varva et årtøgt og regn og hjärsta. Jeg tøg styrstjast ui trunne, og i heile og levna i batna, og med vi te ui luive og deia uka. Fæje var to som erst av himlen. Heilat vir navn tutt. Kom rujtje tutt. Vir vilje tunn som i himle så a gjør. Djev okkon i dag okkara daglige brei. Og fyre djev okkon synder okkara, så som vid eisne fyre djev at heimen og i måte okkon synda. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra tu idla. Tu ja tutte rujtje, valde og heiren. Allar er vir. Amen.

Velkommen til en sending vi føreskån Solmon og Sankon. Og i flere år av tutsje, fra 1976 fram til 2005, leie høyvorskynkeren Janus Mår til Rattes slukar sendingar og utvarpe farja. Kringvarpe høy finnje løyve at bruka handrytene til lesar sendingar. Janus hever sjolver dagførst og tilgja der til dagen og idea. Vi får at høyra Solmar og Sanger og heva vere tutningar mykje parster av føreskarumentan og troar løyve. Sendingen hesa fer ber heite Velkommen sommartøyen og var første fer sendt 5. mai i 1905. Var og sommardamer og time føresk og sankenån vi får at høyra hesa løtena. Først leta vi ljåma tan mest sommarslia av ötlån okkara sommarsankon. Velkommen sommartøyen som Mitchell Arritje Yrste. Opptøkene vi Sandavok Sankore vi Johannes Olsen som leiere. Opptøkene gjørt 28. april 1926.

Sujan i høyra vidt eina opptøke fra VAR-konsertene tja Kristelige Sandkornon ui 1900 og furs. Kåre synker VAR-vise, vi leie av Johan Restorff Jakobsen. Andreas Siska irste, Johannes Nolse stjøtnar Kornon.

Tannaste sangren hever år etter suymen av skære. Nu skuiner solen bjarsta. CEF Veise hever gjørst leie. Etter en opptøkka fra omlai 1900 og trusj, vi Batnakore og i kommuneskolanen i Havn, vi hans kjekke høykort som leierne.

Tilreisende Hans Jakke Høygård som stjøtnar kårenån som synger ta nasta sangen, Skvattlar Mottlar. Til kvinnekår som synger henta sangen som Louis Zachariasen hever rist og som Hans Jakke Høygård hever gjort leie til.

Og at enda synger Vestmanna sangkår vi Uffa Berensen som lejare og vi tøyra Kvill nu hjärsta seter sol. Andreas Andreasen hevur tøtt Leslie etter Jeppe Asker og Thomas Laup hevur gjort leje.

0: Liv og Oliven og få galna av Olivene. Og sjåman skulle de argumentera for at de skulle kunne få meira gjerra. Og det er aldri, det er sikkert ikke alt, men her tenker man for lite hatt for at vi i en vevlaskreppe som vi må gjøre noe vi, og det er ikke veldig lagt, men vi nøyast. Det er akkurat ettergommer vi skulle huske om.
1: Er det ikke fornuftigt mye vi bor i at utvinne egen olje?
0: Altså, vi er så lenge fra den grønne orksje som vi der, og så fører vi enda langt fra den grønne orksje til at vi eisen fører fremlegg olje. Det er ikke, det er nok innløsende.
2: Det sier Jon Kragesten, formøver i FNO, vi Kristiano Klein, som leier innslaget til rattes. Kommunekassen og ferievinnene i Vestmanna får rettelig nekk borser ur til feriefolk av skip komme. Til sier borgerstjåren, så har jeg vært støtter, nå første feriefolk av skip hette sommeret, kom tulja i morgen.
3: Alt i alt så gjør det rettelig velg for jeg fra skipene, begge fire, til kommunene og til ferievinnene utbjørnene.
2: Markledes skipet Silver Endower vi 200 feriefolken kom av Vestmanna tulja i morgen. Hette er første feriefolkeskipet av 12 som har boet fra at de kommer til bygdene i sommer.
3: Det mest veldig bygdene at tog vi feriefolkeskipen i byrja nå, tog at det ganske mye liv og vi at feriefolk enger rundt i bygdene. Det suttet strømmelig vel, det alltid litt for grunn av klæven. Og så mest det utørselige fire bygdefolk i Vestmanna er at det ligger et skip ved kaj eller ute av vannet.
2: Er 12 feriefolkeskip kommet av Vestmanna og i sommer er med, tog sånn jeg hva var omgang til å være fyr. Og i fjør var det 8 og 2 og i 2024. Fortsatt er det godt begge fire kommunekassene og ferievennene i Øtjennom.
3: Fire kommunene gjør det vel i havnagjeldene, at jeg skulle tale et havnagjeld hver fire her inne, og så tale det også en brikvagjeld per fere folk som fører i land. Men det mest ålige at det gjør vel til vinn- og utbjørnene, eller fere vinn- og utbjørnene i bygdene, tog at så å si öll färra under Vestmannabjörgene. Och så färra det är en ära turar i byggnaden, det kipet som är inne i det. Här har vi öll värre öjna rundfyr och i Whiskey Distillery, Fair Isle Distillery. Och så här var det öjna värre vid lokalen färra lojare rutt i byggnaden, turar och vitt i med stö. Och de stöjene som de vitja, här var det öjna lagt av sin rättor i kvarje steg.
2: Det har vært for det meste markledes skip som kommer av Vestmanna i sommer, og de som er vi, her var råd at ferast.
3: Hjelen er så å si hver jeg for omvis her markledes skipene, som er og små og støtt. De teller bare 200-300 ferafolk hver jeg fer. Og som jeg vil si, så er det uten aller fleste førene, så er det også pensjonister som er vi. Og ja, det er jo først vi jobber lommen, og tog lett av det øsene rymlene jeg vet seg for jeg for det er jo uen steg.
2: Lange nå her var 15 skip i om plass i Vestmann neste sommer. Er det ikke marsk for hvordan jeg tid tenker mot det?
3: Vi har ikke området hver marsk skal være enn i Øtlomførene. Men her til er ønsken troblodje at jeg ikke møter til talen som vi takker møter nå. Jeg har det altså 12 for første fyr, men vi klarer at jeg ikke. Øtlån for en trofalt her, og sikkert slås ned mer. Det råkner vi.
2: Sier Sara Jekvastøtter, borgerstjøri i Vestmanna. Sørste feriefolkeskip i år kommer 23. september. Torsjønner Kammerkår vann virslønna som besta kår ta kårstøvna ved hilden av Kamstedalli i Gjør. Seidjan kår og akkurat om 200 kårsangarer ur Øtlandet om vår vi av støvnene. Uslensk Magnus Ragnarsson støtna i Stora Felagskårnån som vann til Fyrtjøkvalde og i Gjør. Og i Gjør var eisne konsert som eisne var kapping mittlen kårene. Kårene høtte 6 minutter og i parst at vise hva de har arbeidt vi i vetter. Domsnevnden valgte Torshavnar Kammerkår som besta kår. Det er Bernardur Wilkinson som støttner Torshavnar Kammerkåret. Av ørenplasset kom Tarisa med en silvittne fikk 3 virslønner. Og høyrerne til konsertene finner gå eisende høy at jeg køver hva de hilde å være beste kåre. Flest jeg køver fikk Gøte Kirsjø Ungdomskår vi som imunne Hammer som dirigent.

Omlai år 1000 tog menn seg sammen i klesterfellesskap. En munkur ein som lever en særs. Her av hava vi året måno. Tar misaun og sier i klesteren her til arbeidet, og dævren var lot av sunter og jeg bia og arbeidet. Høves endamålet vi har vært i klesteren ved å bli et bedre menneske. Lotter gikk øvetan ved og sier at det du gjør skal være for nastan. Gjør du et arbeid til lytter, så det kommer hinnom menneskene til gåar.

Vi og arbeid, ja. Så snar satt og tar kommande munkene. Men arbeid hever en brattelig tryggva søv og i akkurat søv. Det vil så være. Færre vi først at du i bibelska mersing, så blir vi ikke ofte at ta som arbeid. Men vi finner ofte flere tøtninger i med andre første Mosebok om hva arbeid kan mersja. Det kan mersja på strev og virksomhet og med eisende skapen. Og det helt tydelig at arbeid hever en positiv mersing i skapen av sjøvene, eller skapen av sjøvene i alle forhånd. Tog at paradiset, i alle forhånd første Mosebok, det så absolutt ikke et sted for lete, eller at folk skulle gjenka fire åndsje. Det skulle absolutt gjøre noe som tei og ånder kanskje eisende få gagne av. Og eisende videre vidt at kvulten, hun fikk så av særlig plass til han kjente deg. Men spørsmålet hvordan vi sørger arbeid til at vi kjenner ganske disse her søvende eller anekdotene om feriemannen alt det var. Det var tørste høvendren Henrik Bøll som skriver om en turist som møtte en utdrammann som spurte om han skulle utnytte at det går vekk denne dagen. Om man nå leier ut av fjøren, så kunne han ganske kjøpe seg en motor av treet, ganske om en 2 år, en båt av treet, og så ganske om en 3-4 år ganske en kjip, og så kunne han ganske kjøpe en til, og ganske en kvoter, og så ganske en røy, og så ganske oppbattere en konservesverksmiddel, og så kunne han lette en fiskermann stå opp, så kunne han utflott hummer til Paris, og ta middelmenn, skriver Henrik Bøll, og så det at utremmeren klappar turisten og ryggen og spyr, ja, men hva så? Jo, sier i fremmande ferdermøren, så kunne du bare sitte her frie og nå av den her og havna lennom og kvult i solen i hukt og det ut av blå havet. Ja, men til langt til jeg gjør, sier utremmøren. Og det sier ganske sentrum om arbeid, hos vi da var sæt og tøyner. Til rett, arbeidet hever vi mest som en revsing. Vi leser i første Mosebok, tror jeg sier at vi strever skal finne der føstlo av hjørne, atler av de av tøyner, og svarta andelig tøyns skal du eta breitøyt. Så ta i syndafattel er en realitet, en verleik, og i alden gjerne, så revsingen helt klar. Ta skal mæveren få arbeid som revsing, eller for en streve, men kvinnan skal eie bøtten vi pynner. Man kunde kanske sagt att det är kämtligt att så jag tar er nekvänt, kvinnan är färdig ut och arbetsmarsnaden och man kan spela hålla om vad det hänt vid mannen så jag tar. Men ägstna och gör hon känt hon sövån och goda sagt hon, mytologion, vita vid att arbet är en rövsing. Ta ju sövs, ovast kristig godren vid ytterligare vid människorna. Ta missa människorna så en odejlig läga. Og de nøyeste vinner alt sutt tjøkt arbeid. Naturen hun vil, kan man si, og brutally, tog nummer atler mæteren han må virkast til, han må kokast eller steikast, og så gjøre. Og vi vet eisene fra griskare søvo, men annet fra heimsmedisjonen om Platon, at han skriver om det truslo av menneskjon, det det som framleier, det vil si håndverskare eller bønder, og så det folk som får oss ved lov. Så det eisen filosofaner til de som ganger rundt og hoksa og er frals, og Platon skriver at det de som omkorsvekna eier styra landen. Så man kan si at i griskare og romverskare menton hever arbeid ikke til høgte meton, tappa faktisk metta vera sier overdutt av arbeid. I mån til ganske jødiske hoksan, som vil suttja en ferielev og i gapane sjøvende i første Mosebok, her arbeid korsene er sinter betre lust, er sinter mera positiv lust. Og atter i Nutja testamentet her har jeg vidt at arbeid skal omkringvekna gjeres for at hjelper menneskene, at arbeid hever en sosiala funksjon. Men i ødelføren, og tjata man gamle grikkene, her var det bare frals mennesker som var hilden at livet er såkalt kvalifiseret liv til at kunne roa. Og dette var det som grikkene var kallet i skolaios, til hien vidt av året skole. I grunden mestrer året skole fralse. Men vi sykker da estene og undervisker kjipanene ta i tøyene i det gamle Grekalandet at det her tok noe som stod ut av man fri og liste noen. Det var atle fralsom folkene
og man lukka som valgt nekkar ut, byggvingar ut som har helt at hetta var versta doa imot det kanskje det, nu vil kanskje han letja akkurat utbyggvingar og skipan etter arbeidsmarsdagen, hva du arbeidsmarsdagen hever tørva, altså vi talte han hever tørva. Men som sagt, vi sluttjane prøyting langt i Nutja testamentet som sjåan til skriva fyrir omlai 2000 år sjåan her og Paulus skriver i fyrsta til Motius er brevet at han arbeider lønnsen av verd. Og Paulus, som sjående skriver en brøv, han helst spennende for at vi kan ikke at han arbeider. Han en som ikke liker at du løter sygene.

0: Hata ver, tan 3 og senaste tja Jekvan og sendingen hesa for. Tusen takk for det, Jekvan. Det har vært en fornøyelse at det har vært gått.
1: Selv takk, det har vært dølt av det.
0: Og de som vil kunne se mer om skrona tja sommartånen, kunne hitta av heimasynene av sommartånar.fo.
1: Yes.
0: Fra lukt, og hette var det som vi hatt og hesa for. Tøkninger akkara og det var Alvin Elleby.

0: stig fyrir nutju offer, så det vil det være jeg løyt, ja.
1: Det jo en ekk som ikke hadde råknet vi at NSOI på 60 det får være nummer 1 og 2 i landskapen etter første triingen. Hvordan vil du løse kappingsene første og nutju omførende?
0: Ja, kappingsene er veldig rettelig og vanlig at han har at, hvis vi sier at det er vanlige topp 5-linene, det har sett seg til nekk oftere enn vanlig til møter hinnom 5-linene, til at jeg har lyst til langt færre, og på om det som var alt kappinger i fjør, så kappingsene er mest av at det er færre stig, altså hun er mer spennende på den måten at det er vanlig bort 5-linene på nekk flere stig møter topp 5.
1: Och vad råknade vi nästa scenen? För jag dachte till det gamla, eller hur vi vantar mer detsamma?
0: Jag tycker att jag inte kan fita sig inte mer till det gamla, men tror jag att linjen blir bättre sammanspalt och det blir bättre väver och det borde kanske gackna en bättre linje. Så jag vantar att tala av dystern här som bot 5, först i mot top 5, tala för Amerika.
1: Hvað og ég liggur að tríja plossi við Seijan Stíjón, Wuchinger og Hoppe liggur að fymta og svarta plossi við 11 Stíjón hvör. Nekkar höfusvenjar undir trústju lötni, ætla við Jörnórun, nekkar venjar að setir hættu lötni?
0: Það torsfært að segja, men ég kan bara segja að út frá vönun undir kappinsinu, så det Hvað og Hoppe som hafa finnst nekk færst í en vanta, så Gæntu út frá að þið er hér maður skeitja.
1: Það segir Jakob Ósa, útjóttarjournalistir som reykir fótbolsmílinn böll.fo. En kjennar við ekki úrslitinni í tveimund tæmund sænast á distnum í nutjöndu umferri að Dunga Sandi er stöfan 0-0 mittl 0-7 vestur upp í 8-3 og undir múrjallu að skala er stöfan 1-0 til skala móti AB nú hollækir ír. Så då vi vannar, låt till frukslåd norran så gäller 8 meter om sekunde, hållskutja och iverhöver torsd. Och i natt minkande nyr och i lojde låd minni en 5 meter om sekunde, fist norran men som lojra nattena össninger, hållskutja och torsd. Fyra parsen i morgen, låt till frukslåd av össninge, så gäller 8 meter om sekunde, adrige och akkurst äle. Sajtan parsen friskrivinder upp i struksunnan 8-13 meter om sekunde, samtrige og regn. Hiten 1-5 sti. Vi tar i kvöld med landa hårst at lempingen er i hattene og hovas vekri hefur veri skiftande, leter Lutjas huskar pönti og i syregøde velet. Bruk fire mittlen 1200 og 1500 kjoldbåtnån til åtjaleisner i førre og neste år, og hertil hever Ahoen være storer å skrive seg opp, sier Solby Kristianstøtter, åtjaleika samskipare. Og AP OP 36 har steg seg bedre enn vantan, og første tringen i landskapingen i fotbollet kjør månån i spalter. Henne veien hever ikke verre kjør KUI og HP, det sier Jakob Åsa og utdannet journalister. Tekningar i kvöld Alvin Elleby og sendingsna gjør du Kristianna Klein og Jekvan Kjell Nålsø.

Smeikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber.

Ha det vært fra det ikke sang grinsja, kjubidoa, rammeng, kokka, kola. Og en ølja, ølja, gosanker. Og som vi sier, Janne, så er det altså tid som vi har sett noen slippe at... Sveta dagskrona er nesten hva å si at det er tid som slipper velge tonelegend som vi spalder i seg kjendingsene og det er ikke bedre enn en sanger som to har yngst vi spalder i utvarten at det er helt få ting som er og som gjør et så for jeg sier godt år først år tilfredsstillende jeg ser ikke som er så lekkert som det og det de mølleggene tilkvalt og de mølleggene og trutja tøymer har de mølleggene at at ikke lø her i kvaltvaktene er tøyn at vei jo 14.00 er her to kanst være vi og innskjøtla, og til dere som er gjørst det, og skriver, god kveld Sven, vi sida vi søyla og lurte etter det her nå i kveld, og vil jeg gjerne høre om kranke og anslagere til Hatle Johansen. Takk for god sending. Hatle kommer vi en viktig om bådskap her, minst til, smil!

Pjasje! Komauer. Lekker wat dronken. Fantastisk sanker. Og at 2400 kanst du også ikke høre noen sanger som du heldig er fantastisk, eller at du kanst ikke høre noen 2400, men du kanst ikke kjenne 2400, så du kanst høre den i kvöldvaktene. Kvöldvakten som jo tøyn undersending, om du vil det eller oi, eller om du visste det eller oi. Hei kvöldvakten, heter du kunne spalt noen sanger til Pottl Finne Pottl? Jeg var kjørt den ekran, men nå så jeg at du kunne velge en. God kveld, vi det, og takk for fina sending. Fina sending, den bare fina eller hva? Den ikke ordentlig god. Jeg hadde en ordentlig god, og jeg hadde en sånn sjanker en ordentlig god. Hette Dyr Tøy, Pottl Finne Pottl.

Så det er en som skriver 22400. Hei vinneren, kan du ikke spille sangen etter som til at du er til alle der røsk og høyma hjelpen her som er til arbeidskvöld. Takk for det, og ja. Det er ølige tøtninger mye jeg vil ha så nek røsk som arbeider innenfor høyma hjelp. Tusen takk for det, og god arbeidspolitikk som er til arbeidsnivå.

0: Og så får jeg datter til sms-kibana. Her det øyn som hever skriva. Hei vinneren, hette Arsenal Fjepper Natter. Hei du kan ha spalt Luton for vi The Angel. Gåe spal han og jeg gikk ut fra at det kanskje et som at Arsenal vann tøtninger Mikland sier av Vestamiddag. Kanskje det også hørt. Nå, men det i hvert fall The Angel til Louis Dunford, som en slags le av Arsenal-sang til alltid. Alltid. Om vi ikke færre holdt skøver, men det ser godt ut til at hun som holder vi Arsenal og i løtene. Så det stort litt, men jeg råkner vi at tar dere ångad i alt og trykker i støvende, for enn det holdt avgjørs, tror jeg at kjenner man Arsenal rett, så kan det kjøkke en Shocking girl.
1: Our cool home upon the barren fields of ivory, neath the stadiums of stone, through the turnstiles at the Angel, see the homeless on the green, from the Cali to the cross, and every shit all in between. Par

Og det var sangren The Angel, eller North London Forever. Og vi har alle mulige gode sanger som og har sånne playlistene som som får at vi har spalt rom om en løte som redder om og vi får vann til å ha spalt i et fall. Og vi får til den neste lortstrenge, og det til ønsken annen enn Jampan Jawei. Vi vet ikke om de vet hvor Taurer Thompson mamma til Bjørstrøs, men han har en utrolig sangrød. Og en av verkeste løtene som jeg har opplevd ved å ta i Taurer sang just hendet sangen. Det var ikke et eget torst som han har forsikret. Men hvis vi hører vidt, det synes det er veldig utgående til Bon Jovi.

0: Sida nu, popcorn. Og er ferdig å se det nå, er ferdig å se det, skriva inn av 22400 om du ikke hører en sang. Ikke du skal ha et problem med.
1: Nå,
0: vi er ferdig til Candice. Hei, hei, syster min, vi vil så gjerne høre Candice. En lille ring av guld.
1: Åh, det er så godt!
0: Skulle tro det var fritt og guld. Oppa tå, kom så, ferdig oppa tå. Kom nå.

Hadde vært sånn grunn en lille rengegol. Og så det at vi ikke fjørte noen ål. Jeg må holde av frem. Vi er minnet ikke nå at det her til skjer. Og at vi ikke fjørte noen ål det en som har en som sier til. Altså en som er sinter sier til at tid ikke stod noe vel at ikke lører. Faktisk det sinter som lører sier. Han skriver hei versen, her må mor fotter du. Spel, vil du vite, vi børs noen Starlight, så får vi et egna låsene sunderater. Ja, men, hvis du sier det, hvis du sier det. Rock and roll!

Så deilig å høre det. Alt så positivt. Gode spill, Sting. Gjerne Fields of Gold. Og jo, varska, det som at du sier var så positivt, så ville framhaldende være positivt, og framhaldende gjøre godt le, og tog i ferie nemlig å spille.

0: heter fra Kveldvaktene. Og da står noe vel etter.
1: Hei Sven, spill akkurat godt. Jeg husker hva du skal velge. Heter godt.

er Sidjan Bille og hvor er Norge Klagsukar. Og her Norge er ikke jeg lurt etter cheerleader. Du er til min undersanker. Ja, men... Tjusvel!

Hei Sven, vi seks mann som sitter i sauna i kveld. Og øyn akkurat midten hever føringer det. Han vil gjerne at vi feirer honom via en sanje. Så man gjør det, tar vi se bak. Vi hipp hurra til din fødselsdag. Til Loko Samal! 34 år. Tisch for der.

Hallo Sven, jeg vil gjerne gjøre shoutout til fitteste mamma mine, nå til at jeg mamma der. Vi bor etska, og vil jeg gjerne høre Sweet Painted Lady, til at jeg ønsker øyne, Sir Elton Hercules John.

Gokkvöldsvenn er ikke kvöld vakna. Er det kunne spalt sangen? Lady Hear Me Tonight, tja Mojo. Det er mye mamma som undersanger, så jeg husker at ettersom det er mamma der, så er det virkelig godt. Tusen takk for det. Ha det godt. Hølsa, Cecilia. Men tjusvel, kjellig vi at jeg tikk undersanger, det er sangen er rettelig gøy.

Sørste sangen i kvöld, sørste lortet enskje. Hei Sven, kjenne meg som en ordan Swifty i kvöld. Glodje meg nokt av, og nå stort etter av kvöldet. Vil du ikke spela mer? Blank Space. Jo! Til ånds vi heldig vil.

heter Raja Venom. Køyrer 85, munnen gamla Volvo. Nastan etlis ekferd, solbriller av. Rutler ruten nir, tender jakren sopper. Skru volume up.

0: Omlai år 1000 tog menn seg sammen i klesterfellesskap. En munkur en som lever en særs. Her har vi året måned. Tar mysa og nå seg i klesteren her til arbeidet, og dævren var lot av sunter og jabia og arbeidet. Høves endamålet vi har vært i klesteren ved å bli et bedre menneske. Lotter gikk over den ved og sier at det du gjør skal være for nesten. Gjør du et arbeid til lytter, så det kommer hinnom menneskene til gåer.
1: Vi og arbeid, ja, så snart søtt og tar kommende munkene. Men arbeid hever en brattelig trygg av søve, og akkurat søve, det vil så være. Før jeg vet først at det i bibelske mersing, så pleier vi det ofte at ta som arbeid. Men vi finner ofte flere tøtninger i med landet. Første Mosebok om hva arbeid kan merke, det kan mestjep er strev og virksom med eisne skapan. Og det er helt tydelig at arbeidet hever en positiv mestjeng ui skapan av sjøvene, eller skapan av sjøvene ui etterforhånd. Tui at paradiset, etterforhånd første målspåk, det er absolutt ikke et sted for lete, eller at folk skulle genga fire åndsje. Det skulle absolutt gjøre noe som tei og ånder kanskje eisne få gagne av. Og eisne videre vidt at kvulten hånden, hon fikk så en særlig plass til han kjente deg. Men spørsmålet er hvordan vi sørger arbeid til at vi kjenner ganske jeg ser, søvende eller anekdotene om feriemannen. Det var Tørste Høvendrin Henrik Bøll som skriver om en turist som møtte en utdrammann. Så spørte om han skulle utnytte at det går vekk henne deg. Om han nå leier ut av fjøren så kunne han ganske kjøpser en motor av treet, og kanskje om en 2 år en båt av treet, og så kanskje om en 3-4 år kanskje en kjip, og så kunne jeg kanskje kjøpe en til, og kanskje en kvoter, og så kanskje en røy, og så kanskje oppbatter en konservesverksmid, og så kunne han lete en fiske med å stå opp, så kunne han utflott hummerer til Paris, og ta middelmenn, skriver han i bøll, og så er det at utremmeren klapper to rysten om ryggen og spyr, ja, men hva så? Jo, sier i fremmede ferdermøveren, så kunne du bare si til fri og navn her, og han hadde han og kvult i